0: Mon badou adaba.
1: Materi ni buru lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idi dse ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbianju gbianju oro na bayo je aye ohun ti e wa su mi agbo yi ise lo si je lobe ti wo gbo ni pa babo oke ogun ni ogulugo de ton fi wi atego so mo ara aye lore lori eyike yi isoro ton jo mo idalenu igbo na gbianju ko si babo oke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460649 babo oke ogun agbalagba ode ton fi wi atego se wo san
2: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba emi ti mo ngiyin ni babo oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 to do your million opposite your yemekun grammar school ni ilu akura bayo fe bere nkaka bo fe bere oni imore ka to fe bere lowo mi pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 kini le ese babo oke ogun ti en gba awon eyan ni momore lo lori ati pe kini le ese baba oke ogun se ohun na ni isoro to n ba wa ja ninu ise ara wa ati to n ba wa ja ninu egungun ara wa apere wo ni won na ti en ri elomi a ma ri pe tohun ba sun bayi tohun ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma ho ye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ounje tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomi ba so esun lale bayi ati rorun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi a fi ma pe e ma ja wo ra wa ni re iwo na gbianju ko wa yoju si wa fun mora kan abi meji office wa ni number 4 to do your million opposite your yemekun grammar school ni ilu akure tabi ko pe mi sori ero bani soro ni yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 nka yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomi ma fi opa sikete ese elomi ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun siwaju ni ge ge ge bi e po hun fe subu eyin e wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won lo gborun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode ba ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe atebo ni ale won na lo nitori e mo fi lo ko ewe atebo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyoro awon egwe ajise dada awon egba ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ba ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na mo pe awon ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan kan o si ni yo wa lenu ninu si ara wa bẹ́ẹ̀ ni kankan ò ní yọ wá lẹ́nu nínú egungun ara wa ṣé bí ewé àtegbò yìí náà làwa náà lọ ìwọ́n náà wá jàǹfààní ewé àtegbò lọ́dún èmi bàbá òkè ogun tí mo wà ní nọmba 4 to do your million opposite your yemekun grammar school ní ìlú àkúrẹ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rè ó sẹ́mu o 64 60 64 19 ó sẹ́mu o 64 60 6419 alaafia ara wo ni bi fi abia
0: o yo yanra oyan kun ekitikete emomo ni goroso ekiti rumole keje bawere ni wele kiti wo fere rule lolo ka muro olorun abolusi dike wo fere television ni o wo fere fan ni o wo fere deep freezer wo fere washing machine wo fere microwave wo fere ro kitchen gas cooker and co eyo abolusi dike eyo wo yo asan die die die kan de gba ne ele o ele lori wo yo san lososu wo san lososse ko ati san ore darin a gbe un ko yara ko so ti ye obe na run yeye lai se ele ni o office re le danko plaza laji losun lado ekiti e o wo kan si o pelu number 07074843351 yemi pe le kan si 07074843351 so ti yo yare rule o

0: ife dun o da looto ife ki binu ife ki ja ogun ta fin fo bi nsi se ko la fi ba gbe lese ele dun ma re won jo wo won wa ati je ati mo ma jo ba nira wa boko ati yawo ba gbora won ye lasiko ta wa yi nkan yo kan tori kini nitori wi pe eni ba ra ya ti efe enna ni won gbo tara won ye lasiko ta wa yi awon na ni won jo gbora won ye lasiko ta wa yi nitori wi pe nkan kan ta ba wa nsoro omode a pe ko sowo pa ba tun soro agbalagba so pe ko sowo nbolowo gba nbolowo lo wa se kwe ta sowo lowo ni e ri pe in to nsele bayi o kari aye ke lo fa e gbo owere omo segelaje iwori omo lapola soro ogugun ko ogugun kan to gori iroko ti n pariwo aje tatatan o fa ese ni ti o kan lasiko ta wa yi nitori wi pe baba ri ti bi a so pe ko si nkan kan baba ri ton ton a so pe ko si nkan eju en to wa lowo e tedumare n sanu fun o fo pe fo lohun oba ko dupe lowo eledumare nitori wi pe ori wi pe nkan se ni ju won ogbo letile ara etile gbo o mu mora ni o ma kiyan lori ategun temi wa tu ole o ma kiyan lori ategun temi ko eh ni seyun o ke lo wa nbe
1: gbe na si ya mi